0: dia. Neko nyanyi lagu api ke anak. Nah, kalau lu tak lagi, baca Neko belajar lagu-lagu kebangsaan, Pai. Kemana lagu daerah Lampung? Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi, Kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.

0: kan nyanyi lagu api ke anak. Nah kalau tak lagi baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung. Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya